Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

profesorilor, așa aș spun eu, o zi super însemnată, o zi pentru toți dascălii din această țară minunată și vă felicităm cu mare drag cei care profesează, cei care acum se îndreaptă spre școală, spre universitate, spre colegiu, spre școală profesională, spre școală primară, să aveți toate cele mai frumoase gânduri din partea noastră. Clar că nu vă lăsăm fără atenție și în telegramul nostru, Radio Record Moldova. Cine mă aude în momentul ăsta să-mi lase mesaje de bună dimineața? Alexandru e cu noi din Criuleni, tocmai la acest moment. Mai jos și Alexandru Belogurov. Dobre utra, ce cana svami, bună dimineața! Și Irina transmite o fotografie. Pe unde ar fi aici? Cred că ar fi... E șoseaua Hâncești. Dobre utra всем! Utra всем! Iată așa ne scrie nouă. Bună dimineața! Ei bine, dragilor, începem forță și am uitat să includ melodia asta așa ca de dimineață. Să fie cu bun augur, pentru că începem săptămâna nouă și din nou sezon. Se aude asta?

piesa zilei de luni. O auzim doar luni la ora 7 dimineața. Astăzi un pic mai târziu, la 7 și un minuțel. Și clar că există și melodia de vineri, ultima care se aude indiferent de ce rubrică avem noi în emisia Record. Da, prieteni, astăzi multe automobile am văzut prin oraș, foarte multe. Am stat un pic și în ambuteiaj, spre exemplu, la Gara de Nord, până intri pe cerc. Cred că am stat așa nițel. Plus și aici la Grădina Botanică, intersecție cu Bulevardul Dacia, deja era ambuteiaj. Astăzi se anunță trafic super încordat, de-aia aveți și voi parte de muzică bună, nervii îi punem într-un borcănaș și îl aruncăm așa departe în univers. 7 grade Celsius la acest moment, bună dimineața, 24 de grade pentru toată țara. E călduț, e bine, e în ordine, așa că avem toate motivele să ne trezim frumos, să scriem mesaje în Telegram, TikTok-ul îl conectăm în 10-15 minuțele, să fie așa o trezire minunată și o să vă aștept acolo la fel cu mesajele voastre. Între timp, Armin van Buuren.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

dată împreună și să vedem ce mesaje au ajuns în playlist-ul și în Telegram-ul și în TikTok-ul nostru. Apropo, suntem live, vă puteți conecta. Iar eu cu mare drag mesajele le împart împreună cu voi.

Neața Moldova, e cu noi Vania, Neața Neața, Alina, Доброе утро, с понедельником всем, хорошей недели, отличного настроения, inimioare, inimioare, Kire, Nikitke, privetiki, bună dimineața pentru Kira, bună dimineața pentru Nikita, pentru Pici care merg la școală sau la grădini astăzi. Доброе утро, банда, Чекана на связи, всем хорошего дня, удачи, bună dimineața, Николае, mai sus din Streșeni, ne salută Роман. Transmite și o fotografie de confirmare la ora 7 și 1 minut. La ora 6 și

și Iulia la finalul emisiei de vineri a luat o pauză de la emisia radio. Mai jos, de ce ești singur? Gata? Dar ușor, ușor, iată și playlistul nostru a pornit cu o piesă forță care ar prinde bine și sună cam în felul ăsta. Rămâneți cu mine, vă aștept cu mesajele voastre în TikTok, în Telegram,

0: Реклама.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ani garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Vacanță din concediu. Eu vreau să vă spun că vineri, în timp ce mergeam spre casă, am găsit o piesă. Să recunosc că a fost la prima mea audiență. Lansată acum un an și ceva în urmă, 29 de milioane de vizualizări și din curiozitate zic să-i dau un play, să văd parcă ar prinde bine în emisie și uitați-vă care este rezultatul. Ăsta este. Poate cineva a mai audiat-o, poate cineva o are în playlist, poate cineva o are în playlist. La mine vineri a fost prima cunoștință cu această piesă. Arrival se intitulează. Cei care ar vrea să-i dea un search, Cream o interpretează. Aha. Și ce m-a uimit în piesa asta e că

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизеджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights! Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
11: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Ricardi. Horoscopul pentru această zi de luni 5 octombrie vine chiar în acest moment, o melodie de fundal și atenție maximă pentru fiecare zodie în parte. Începem cu zodia Berbec. La muncă, ziua decurge într-un ritm amețitor, evitați să vă enervați dacă colegii voștri nu țin pasul cu viteza voastră de execuție. Cei din zodia Taur, creativitatea capătă o formă extrem de concretă. În viața amoroasă nu este o zi a declarațiilor poetice, ci a dovezilor practice de devotament.

administrative, dialogurile cu părinții sunt la obiect, concentrate pe rezolvarea problemelor și nu pe emoții. Cei din zodia rac. Comunicarea este atuul vostru de dimineață, o zi ideală pentru a negocia un contract dificil, de a învăța ceva tehnic sau de a rezolva probleme logistice. Cei din zodia Leo, analizați bugetul cu o minte rece și obiectivă. Dacă așteptați o sumă de bani în urma muncii depuse, astăzi are șanse mari totul să se întâmple și să o încasați. Fecioarele, sunteți în centrul atenției, dominând ziua cu perfecționismul vostru recunoscut, aveți puterea de a reorganiza complet orice proiect care scârția. La balanțe, luna în zodia Fecioară vă îndeamnă să aveți o abordare mult mai retrasă, feriți-vă de stresul inutil și evitați să vă implicați în disputele de la muncă. Scorpionii, se implică trup și suflet în proiectele unei echipe, aveți capacitatea de a vedea imediat cine vă face treaba și cine nu prea. Săgetătorii, cariera și responsabilitățile sunt pe primul loc. Succesul este garantat dacă sunteți punctuali, organizați și livrați lucrări fără nicio eroare. La Capricornii, convingerile voastre primesc o susținere faptică. Discursul vostru este imbatabil, argumentat, logic și extrem de convingător în fața oricărei situații. La vărsători, aceștia se focusează pe achitarea datoriilor, emoțional treceți printr-o fază analitică, încercând să înțelegeți logic fricile care sunt ascunse. Iar pentru cei din zodia Pești, relațiile parteneriale sunt supuse unui test în care se cer fapte și nu vorbe. Încercați să nu deveniți defensiv dacă partenerul vă cere mai multă implicare. Ăsta este horoscopul zilei, prieteni. Parcă toate bune și frumoase, deci dacă ne ținem emoțiile în frâu, totul va fi așa cum se cuvine. Și cum n-am rotit noi roata norocului, dar este deja final de ora 7, în 3, 2, 1, s-a făcut ora 8. Și în această oră, tare frumoasă oră,

plasare de produs echipa Max Auto. Ei oferă acești bani care ajung la voi la finalul săptămânii. Lista este curată, este albă la acest moment. Astăzi avem parte de 1 sau 2 finaliști în funcție de cum vă este norocul. Prima rundă de joc se va întâmpla la 8:22. Numărul de telefon din studio 0786 0179. Mă sunați, jucăm frumos împreună, purtăm o discuție productivă și nu uităm, noi Văicaperii ne încercăm să facem această discuție să fie una bună și ne asigurăm dreptul să închidem apelul telefonic în cazul în care se face abuz de un exact, sigur, sigur, desigur și tot așa mai departe, cuvinte care lezează cumva din acea

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da. Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da. Și fără taxe de administrare? Da. Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
12: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Record Dance Radio.
15: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Această oră conține plasare de produs alături de noi. De la 8 dimineața până la 9 este echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră. Ei bine, dragilor, au disponibil și serviciul trade-in, respectiv automobilul poate ajunge în garaj la voi, ușor, rapid, simplu. 078-60-179 numărul din studio. Mă sunați și încercăm să jucăm împreună fără afirmații, adică țineți cu mine în emisie 2 minute fără a spune negația nu, afirmația da, și simplu ușor puteți ajunge în lista noastră de finaliști. Fac o verificare și la telefon. Ia să vedem dacă funcționează totul bine, dacă totul este în ordine. Și prima rundă de joc, împreună o jucăm. Finalistul numărul 1, finalistul numărul 2. Simplu, simplu, absolut. Ia să vedem așa. Hai. Alo, bună dimineața.
1: Dobre utro, Nicio, dobre utro, rad tebe slyšet.
0: Bună dimineața, cine e la telefon?
1: Mihal.
0: Alexandru, știi că jocul este unul foarte greu?
1: Естественно.
0: Ai ajuns în runda finală, dar și să devii câștigător?
1: Было дело, было, конечно, уже был в финале. Играю так, for fun.
0: Dar ai reușit să primești banii pe card?
1: Естественно.
0: Așa, foarte bine. Povestește, cum a decurs weekendul la tine?
1: Тихо, спокойно, ты знаешь, без лишних движений, дом, гараж.
0: Mm-hmm. Ai reușit să faci un frigărui?
1: Вот не довелось в этот отпуск мне сделать шашлычок.
0: Dar cât timp ai avut parte de concediu?
1: 2 zile.
0: 2 săptămâni și ai stat acasă.
1: Но в основном так.
0: Și nu a fost plictisitor?
1: Честно сказать, первых 3 дня было весело, а потом действительно скучно.
0: Aha, am înțeles. Să-ți fi făcut așa o mică vacanță undeva în Italia, spre exemplu. Să mergi să vizitezi Coliseumul din Roma.
1: Было бы интересно и здорово, но у меня такой отпуск был в июне, если я не ошибаюсь.
0: Ai fost în Italia?
1: Естественно.
0: Așa, în ce oraș?
1: Rimini.
0: A, în Roma? În capitală. În capitală. Și ce ai reușit să vizitezi?
1: Я в Риме не первый раз, поэтому практически везде, но очень хотел побывать в этом в римском аквапарке. Там за городом есть хороший аквапарк.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Am înțeles. Și acolo ai ajuns, te-ai distrat împreună cu copiii.
1: Конечно. Очень понравилось.
0: Bravo, Alexandru. Ca de obicei, nu știu, ai mai încercat săptămânile trecute, însă a fost cu insucces. Astăzi ești cu succes, ești bravo și cu mare drag te includ în lista de finaliști.
1: Вот, спасибо большое.
0: Da, stai o zi frumoasă, gata.
1: Спасибо,
0: poți să
1: спасибо,
0: te simți norocos. Pa, pa, pa, pa, ciao.
1: Pa, pa, pa, хорошего дня.
0: Primul finalist este, așa o discuție, eu aș spune, chiar e productivă, dar există o mică problemă. Cei care vor juca până vineri tocmai și se adună mulți finaliști, probabilitatea de câștig este una mai mică. Dar e interesant cum ajungem în runda finală, cum se întâmplă această feerie, această magie. De aia, în următoarea intervenție, după blocul de publicitate și câteva piese, aștept să mă sunați și să jucăm o altă rundă de fără afirmații. Bună dimineața pentru toată lumea, Baby Rexa, Faithless, reclamele și revenim.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 / 1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ora 8 și 37 de minute, am revenit. Numărul de telefon îl menționez acum, să aveți timp să mă sunați și să jucăm runda numărul 2 fără afirmații. 078-60-179 este combinația de cifre pe care o găsiți la aparatul radio cei care ne ascultă din Chișinău. Ei bine, ora e cu plasarea de produs, alături de Evei Caperi, este echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră, astfel încât să ajungeți în siguranță acasă, la job, în ospeție și, de ce nu, în vacanță, dacă vă adunați puterile și faceți o deplasare frumoasă. Ia să vedem cine e la telefon. Alo, bună dimineața!
1: Salut, Zip!
0: Bună, bună! Cine e la telefon?
1: Ovidiu.
0: Ovidiu din Germania.
1: Ți-am zis, exact, ți-am zis că hai să vorbim un pic, că și eu ca și tine am absolvit colegiul financiar bancar.
0: Aaa, serios?
1: Exact, în sector... din 2008 până în 2012.
0: 2008-2012, ce facultate aveai?
1: Informatică.
0: Aaa, la informatică, și acum lucrezi în domeniul informaticii?
1: Lucrez în vamă.
0: În vamă, mhm.
1: Deci, în Germania. Am vorbit noi.
0: Am vorbit, eu țin minte, dar nu am desfășurat această temă. Ți-a plăcut la colegiu?
1: Păi mi-a plăcut, îți dai seama.
0: Adică
1: numai
0: îți
1: dau seama. Nu mai lucrez.
0: Spune.
1: Poftim?
0: Nu mai lucrez în domeniul informaticii.
1: Da.
0: Da, mersi frumos, ai confirmat, ai pierdut!
1: Am scăpat și nu mai lucrez?
0: Nu mai lucrez și un da, adică dublu.
1: Da, exact.
0: Ovidiu, okay. Dar așa, din pură curiozitate, la colegiul financiar bancar, ai stat la cămin sau erai în chirie?
1: Nu, eu sunt din Chișinău.
0: Ești din Chișinău, am înțeles. Bun, da. Ai o zi minunată, pa, da. Pa.
1: Hai, ceau, salut.
0: A scăpat un da. Alo, bună dimineața.
2: Neața, Victor.
0: Neața, cine e la telefon?
2: Și Iule.
0: Dumitru, din ce erai Onești originar?
2: Anii 19.
0: Din anii, dar noi am vorbit despre asta, dacă nu mă greșesc.
2: Exact.
0: Din spe anii noi. Și acum ne sunt de acolo?
2: Acum de pe Ciocana.
0: Aha, ești în trafic la acest moment.
2: În trafic, dar... Ai. Și repizor.
0: Apropo, unde în zonă la Ciocana ești?
2: Mi-ești Spătaru.
0: Este ambuteiaj?
2: Exact.
0: Aș da, înțeles.
2: Da. Am înțeles.
0: Da. Acum mai liber.
2: Dacă
0: la
2: mai revin.
0: Pa, mersi pentru joc. Pa. Mamă, cât de rapid s-a spus acele dauri interzise și nu-uri care trebuie să fie în emisie, numai nu în ora de la 8 până la 9 dimineața, mai ales într-o zi de luni. Alo, Neața, linia 1.
3: Bună dimineața.
0: Cine e la telefon?
3: Iana la telefon.
0: Iana, de unde mă asculti?
3: Din mașină.
0: Crezi că ții 2 minute?
3: Poftim?
0: Crezi că ții 2 minute?
3: Desigur.
0: Ok, știi, da... Minus, nu, minus.
3: Știu, știu.
0: Așa, de unde ești originară?
3: Sunt originară din Răzeni, Ialoveni.
0: Ialoveni, din Raion sau din într-o localitate?
3: Chiar din localitate, din Răzeni.
0: Din Răzeni?
3: Din Răzeni.
0: În apropiere este localitatea Căinardi, nu mă greșesc.
3: Localitatea Căinardi i-am plasat așa un pic, cam mai departe.
0: Mult mai departe?
3: Oh. Vreau
0: 30
3: de kilometri.
0: 30 de kilometri. Aha, am înțeles. Deci așa, peste deal nu treceți voi la Căinari?
3: La Căinari nu prea.
0: Nu prea, e? Da, eu îmi dau seama că până la Răzeni mergeți pe altă parte. Păi și pe la Băcioi, probabil, și nu mergeți pe zona aia, Chetrosul.
3: Nu, n-avem prea pe zona aia. Da.
0: Iana, să ai o zi bună, pa, pa.
3: Pa, pa.
0: Așa, când un pic te busolezi, te abate de la discuție, se întâmplă această, da, această scăpare de da, de nu. Bună dimineața!
2: Neața, iarăși Dumitru.
0: Dumitru, ai pierdut și iarăși vrei să câștigi.
2: Mai încerc, nu?
0: Nu știu, ai pierdut iarăși.
2: Lunea asta, bine on.
0: Apropo, ai fost la ziua vinului?
2: N-am fost.
0: N-ai fost.
2: Am fost ocupat.
0: Am înțeles. Bun, să ai o zi minunată, papa.
2: O zi bună, salut.
0: 10 secunde. 10 secunde. Deci jocul începe fix din momentul în care noi aprindem linia telefonică, da? S-a aprins culoarea verde, gata. Ne-am auzit în telefon, gata. Jocul este început. Bun, e ora 8.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Аутолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Аутолидер. 068-55-75-75.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: Машина дорита, поте фи ата. Акум, фără гаж и фără прима рата. Аплика директ ла партенерии Moldincon Bank. Акум е рândul тău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Viva Moldova!
8: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează de la Moldtelecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

parcă o provocare de a ne suna și a juca împreună fără afirmații, dar vreau să fie fundalul pentru horoscopul acestei zile. Da, pentru toți profesorii, încă o dată felicitări și vă mulțumim din suflet pentru munca nobilă pe care o faceți voi. Să vedem ce ne spune astrologia despre fiecare zodie în parte. Astăzi, 5 octombrie, pentru cei din zodia Berbec, vă simțiți nevoiți să schimbați ceva radical în rutina voastră profesională? Curajul de a acționa vă aduce beneficii. Cei din zodia Taur, o oportunitate financiară sau o discuție legată de bani vă cere atenția sporită la luarea deciziilor calculate. Cei din zodia Gemeni, ritmul cotidian vă poate obosi, așa că este momentul ideal să spuneți stop și să vă reorganizați fără grabă. Cei din zodia Rac, planul sentimental aduce revenire.

de influențați de tranzitul lui Venus retrograd. Lei revin în forță și au parte de energie bună în proiectele de carieră, depășind micile blocaje anterioare. Fecioarele, începutul de săptămână vine cu schimbări bruște de ritm, încercați să nu vă lăsați purtat de aparențe sau de apatie. Balanțele au o perioadă în care este nevoie să iasă din cochilie și să-și asume un rol activ în relațiile personale, iar cei din zodia Scorpion au ocazia să aducă relația de cuplu pe linia de plutire, dar trebuie să fiți sinceri cu propriile voastre trăiri. Săgetătorii, primiți impulsul necesar pentru a lăsa în urmă vechi obiceiuri și a îmbrățișa noi perspective de dezvoltare. La Capricorni, aceștia sunt susținuți pe sectorul profesional și financiar, însă astrele vă recomandă prudență în semnarea unor acte sau înțelegeri. Vărsătorii, ideile voastre inovatoare de la job încep să prindă contur și să fie apreciate de cei din jur. Iar pentru cei din zodia Pești, o veste mult așteptată vă face apariția, astfel încât se oferă și o notă de optimism și limpezime în planul personal. Ăsta este horoscopul zilei, ultimul horoscop pentru această zi de luni 5 octombrie. Și cum n-am rotit din nou? Acea rotiță s-a făcut ora 9 fix. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto, și ora a conținut plasarea de produs.

voi câștigați, iar noi cu mare drag vă oferim și premii tare faine. E la fel o oră ce conține plasare de produs, patiseria Grano M este alături de noi și astăzi ce oferă? Ei bine, dacă câștigați sau cel care câștigă jocul de astăzi, garantat are parte de un premiu delicios. Prieteni,

este de un minut, 5 întrebări și toate răspunsurile trebuie să înceapă cu aceeași literă. Eu vă spun litera atunci când jocul este, da, când aproape pornesc minutul, vă spun. Toate răspunsurile încep cu litera D, de la Dumitru.

runda numărul 1. Vă felicităm! Câștigă premiul în întregime. Dar dacă se câștigă și runda numărul 2, credeți-mă că nu veți rămâne fără ceva delicios. Toate bune și frumoase, eu vă doresc audiție minunată în continuare.

0: Reclamă. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 0120.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Cine vrea astăzi să fie servit cu ceva delicios, să sune, să câștige și astfel poate primi premiul din această zi de luni. Prieteni, ora conține plasare de produs. Alături de noi de la 9 la 10 dimineața este patiseria Grano M. Iar împreună cu ei puteți câștiga în emisia Record pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Premiile pe care le câștigați în emisia Record le puteți ridica de pe adresa șoseaua Balcani 7A. Astăzi, 4 pizza, 2 croasane, cel care joacă și câștigă jocul alfabetul. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Sergiu.
0: Sergiu, de unde mă asculți?
1: De la Bâlcani.
0: Așa, Sergiu Buiucani. Din ce raion ești original?
1: De Baștină?
0: Da.
1: Criuleni.
0: Din Criuleni. Eu aș nota Sergiu Criuleni. Să vedem, poate cei care sunt originari din acel raion să-ți țină pumnii mai strânși așa, să câștigi, să ne dai 5 din 5. Ești pregătit?
1: Usturoi.
0: Usturoi, stai așa ușor să-ți spun și litera pe care o ai. Litera asta te va ghida să ne dai răspunsuri 5 din 5 și să câștigi jocul. Litera G de la greblă.
1: Asta.
0: Ai înțeles, da?
1: Da.
0: 3, 2, 1. Prima frază. A produce prin atingeri ușoare o senzație care provoacă râs.
1: Budilii.
0: 2. Produs de cofetărie preparat din sirop de fructe sau dintr-o cremă dulce închegată cu foi. Produs de cofetărie preparat din sirop de fructe sau din cremă dulce.
1: Pas.
0: 3. Formație cornoasă, ascuțită, curbată, crescută la vârful degetelor unor reptile, păsări, mamifere.
1: Încă o dată.
0: Formație cornoasă, ascuțită, curbată, crescută la vârful degetelor unor reptile, păsări, mamifere. Hai mai departe, 4. Da. Mic pește marin asemănător cu scrumbie de Dunăre, cel mai gustos este în conserve în sos de roșii. Și 5. Garanție depusă în contul unei datorii al executării unei lucrări, bun care se depune drept garanție. S-a finalizat timpul, Sergiu! Da. Gajul era. Te-ai încurcat la întrebarea numărul 2. Gajul era răspuns corect, dar nu-l pot accepta. A fost după timpul regulamentar. Gingirica a răspuns bun. A produce prin atingeri ușoare o senzație care provoacă râs, a gâdila. Este răspuns corect. Produsea ca... La ăsta cumva te-ai blocat. Produs de cofetărie preparat din sirop de fructe sau dintr-o cremă dulce închegată cu foi. Gelatină!
1: Da.
0: Gelatină și formație cornoasă, ascuțită, curbată, crescută la vârful degetelor unor reptile. Gheară era.
1: Gheară.
0: Sergiu, ai 2 din 5. Mersi frumos, ai o zi minunată.
1: Mersi vouă.
0: Iată.

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0

0: Европе на рекорде.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. 0786 0179. Numărul din studio. Cine câștigă jocul de astăzi primește un premiu tare fain. Ora conține plasarea de produs. Ascultând voi caperii de dimineață de la 9 la 10, câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Premiile pot fi ridicate de pe adresa șoseaua Balcani 7A. Acolo vă așteaptă astăzi 4 pizza și 2 croasane. Cine câștigă? Putem să aflăm chiar în momentul ăsta. Alo, bună dimineața!
2: Alo. Bună dimineața!
1: Neața, neața, cine e la telefon?
2: Octavian.
1: Octavian, de unde mă asculți?
2: De la aeroport.
1: De la aeroport, în zonă. Ambuteiaje sunt?
2: Nu prea.
1: Nu prea. Octavian, regula jocului clară?
2: Da.
1: Îmi dai 5 din 5, dacă așa este, câștigul este al tău.
2: Ok.
1: 3... 2, 1, pentru tine litera este L de la Lilia. Go! Prima frază. Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă. Vocabular.
2: Pas.
1: 2. Școală de cultură generală în care sunt admiși absolvenți ai școlilor generale.
2: Liceu.
1: 3. Persoană care poate vorbi prin somn, merge și efectua careva activități, dar dimineața nu ține minte.
2: Pas.
1: 4. Instalație mecanică servind pentru a ridica sau coborî persoane.
2: Lift.
1: 5. Marcă de mașină care poartă numele unui președinte american.
2: Lincoln.
1: Și persoană care vorbește prin somn, merge, efectuează activități, dar dimineața nu ține minte. Cum îi se spune lui?
2: Lunatic.
1: Și încă unul, cuvintele, toate cuvintele dintr-o limbă. Cu L, cum se numesc?
2: Lingvistică,
1: Octavian, Lincoln, răspuns corect, ăsta l-am așteptat. Liftul, răspuns corect. Lunatic, răspuns corect. Liceu, bine, 4 din 4. Și... totalitatea cuvintelor dintr-o limbă, vocabular ar fi lexic.
2: Lexic, wow.
1: Ăsta era, ai fost atât de aproape, ai jucat extraordinar de bine, îți mulțumesc mult. Ei bine, prieteni, cred că mai facem o rundă. O facem în ultima intervenție din această oră, la 9.54 de minuțele. Atunci ne mobilizăm, o să vă dau și o literă, dar dacă vreți pot să vă spun de acum care este litera. Este S de la Solonari sau S de la Soare. Litera pentru voi, 5 cuvinte, dacă îmi dați 5 din 5, aveți parte de acest câștig pe care îl oferim în dimineața de luni, 5 octombrie.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 989/2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль, выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 06 83 19 080.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
10: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Am revenit, bună dimineața, 9.56, așa cum am promis. Ultima rundă în care puteți câștiga premiul din partea partenerului acestei ore. Ambele telefoane sunt roșii. Sergiu, spune, linia 1 sau linia numărul 2? 1 sau 2? 2. Alo, bună dimineața! O, neața!
1: Neața!
0: Cine e la telefon?
1: Artur.
0: Artur, de unde ne asculți?
1: De lângă mall.
0: De lângă mall. Ești la job, pentru că se aude gălăgie. Ești cu cineva în zonă?
1: Da, cu colegii.
0: Așa, bun. Litera pentru tine, Artur, este litera S de la soare.
1: Da.
0: Și am 5 fraze. Toate răspunsurile tale încep cu litera S. Ești pregătit?
1: Da. Da.
0: 3, 2, 1. Prima frază. Animal care nu este domesticit sau îmblânzit, îi se mai spune că este un animal?
1: Sălbatic.
0: 2. Aparat folosit în diferite sisteme de investigație pentru analiză amănunțită, punct cu punct. La vamă, spre exemplu, este așa ceva.
1: Scanner.
0: 3. Piesă de lemn mai mult decât groasă, mai mult lată decât groasă, obținută prin tăierea în lung a trunchiului unui copac.
1: Scândură.
0: 4. Cum îi se mai spune intervalului de timp de 100 de ani?
1: Secol.
0: 5. Sinonim pentru cuvântul cutremur.
1: Sism.
0: 5 fraze au fost enunțate. Acum, gata. Putem frumos să ne organizăm, să vedem, să facem contabilitatea. Pregătit?
1: Da, da.
0: Prima frază. S, sălbatic. Răspuns absolut corect. Bine. 2. Aparat folosit în diferite sisteme de investigație pentru analiză. Scanner. A venit mai greu, dar a venit. Răspuns corect. 3. Piesă de lemn mai mult lată decât groasă. Ai zis scândură. 3 din 3. Forță. Cum se mai spune intervalul de 100 de ani? Secol. Da? Absolut de acord. Și sinonim pentru cutremur. Ai spus seism. Bravo. Eu te felicit. Și vreau să-ți spun poftă mare, Artur!
1: Mersi, mersi, mersi!
0: Ai câștigat, dacă ești la muncă, poți repejor să-ți trimiți băieții sau să pleci tu la loc.

0: partenerului acestei ore. Ora este cu plasare de produs. Grano M, patiseria, este alături de noi și să anunțăm că este ora 10 fix. Dance Radio. Și dacă este ora 10 fix, ia auziți, dragilor, ce se va întâmpla în 3, 2, 1.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Trendtable, Dorin, Ion Năpotnaru. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Mesajele voastre sunt așteptate în TikTok și în Telegram la ultima postare pe care noi am creat.

gimnaziul, școala primară, unde voi ați făcut clasa 1 sau, hai să spunem așa, cele 4 clase primare. Eu m-aș putea lăuda și un mare salut pentru cei care au trecut la fel prin gimnaziul Mihai Eminescu din orașul Telenești sau, atunci pe vremea aia, încă era școala primară în piața Renașterii din orașul Telenești

0: Grădina Botanică, iată aici e întrebare serioasă.
1: Noi, eu недолго учился.
0: Păi 4 clase, oricum ai făcut acolo.
1: Да, после 4-го я уже в американскую перешел.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Сканируй Kaufland Card Extra и получи скидку 33% на палочки Surimi Esva за 500 грамм и скидку 25% на все энергетики Crazy Wolf. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: să zicem noi un scurt bloc de reclame, un minuțel, și într-un minuțel revenim împreună cu DJ Derx. Rămâneți cu noi, neața! Dance Radio.
1: Reclamă. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

bucurie. Mai sus, Artur zice: la negruțe merge acum și fiica mea cea mare, eu locuiesc chiar lângă el. Cumva suntem mai apropiați decât credem noi, prieteni. Dați-mi mesaje în continuare. Astăzi, cu ocazia zilei profesorului, să ne amintim despre primii noștri învățători. În ce liceu s-a întâmplat, școală primară sau gimnaziu? Dați-mi mesaje în TikTok și în Telegram. Profesorul meu de muncă, Mihail Moiseev, salutare de la Maxim mesajul. Și eu mi-aduc aminte de profesorul meu de educație tehnologică. Atunci așa era. Doamne, când ajungeai la cele lecții,

încearcă să combine amintirile din școală cu amintirile din tinerețe, când piesa asta era foarte populară, la sigur are o vârstă de vreo 12-15.

la muncă și o zi minunată. Andrei transmite mesajul: școala numărul 56 actual este liceul Spiru Caret din Chișinău. Sloganul profesorilor era: învață bine că o să ajungi departe. Am învățat bine și am ajuns la 2500 de kilometri de casă, tocmai în Irlanda. Bun, Andrei, spor la muncă, salutare din Chișinău, din Republica Moldova. Bună dimineața, liceul teoretic George Coșbuc, acum este academician, da, s-a dublat mesajul și în comentariile de jos și la postarea de mai sus, ok, am înțeles. Ale

Și ca atare nici care mă interesează așa, toată lumea spune așa, zic și eu așa mai departe. E, acum este școala sportivă acolo, o locație minunată. E bine, profesora de limbă franceză din clasele primare, pentru că începuse în franceză din clasa a doua, doamna Zmuncilă, după care s-a trecut la școala, la gimnaziu, unde era profesoară Ludmila Florean. Bună dimineața, dacă mă auziți, iată, cu tot respectul, încă ți-l minte franceza. Și cam aici s-a finalizat cu limba franceză, doar la colegi. Un salut pentru doamna Lidia Popescu. Și iată așa, prieteni, acum e rândul vostru. Îmi povestiți voi în comentarii, în TikTok și în Telegram.

0: dar se dublează. Sunt probleme ceva gen internet, mai știu eu. Nicoleta Palai, salutare pentru bunele mele învățătoare, prima învățătoare, doamna Galina Cobușcean și diriginta Sereșco Maria. Bună dimineața, gimnaziul Coșernița! Să nu vă fie de mirare dacă în următoarea intervenție mesajul ăsta o să-l mai citesc o dată. Se întâmplă așa lucruri foarte stranii în TikTok și în Telegram. Avem un scurt bloc de publicitate și revenim cu ultima porție Life in the Mix cu DJ Derks.
1: Reclamă. Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
5: Record promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

DJ Derks, piesele, amintirile pe care le aduce în difuzoare sunt exact ceea de ce avem nevoie în această dimineață de luni 5 octombrie. Continuăm challenge-ul matinal în care ne amintim unde am făcut noi clasele primare, clasa 1-a, tire, clasa a 4-a și ne amintim, salutăm și primii noștri învățători. Așa se spune, deci învățător este cel care e în clasele primare, da, are grijă de pici și profesor este cel care deja profesează într-o materie, da? Spre exemplu, din clasa 5-a, 9-a și mai departe, profesor de limbă franceză, istorie, chimie, biologie și educație fizică, așa, ca un exemplu, spre exemplu, da? Rămâneți cu mine și dați mesajele, ultimele 10 minute din Record Club Morning împreună cu DJ Derks au început.

profesori, învățători de la clasele primare și până să ia și doctoratul. Și în Telegram, ultimele mesaje care au ajuns, gen pensionare dansează, da, a reușit DJ Derk să facă această distracție.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetur.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care planifică o călătorie în această țară au fost avertizați despre condițiile meteorologice dificile de pe litoralul mediteranean. Agenția Meteorologică de Stat din Spania a emis cod roșu de pericol din cauza precipitațiilor abundente și furtunilor puternice. Avertizarea vizează mai multe zone de pe litoralul mediteranean al Spaniei, unde există risc de inundații și alte consecințe ale vremii nefavorabile. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor aflați deja în Spania, celor care tranzitează țara sau care planifică o călătorie, să evite zonele afectate de inundații și să respecte eventualele restricții introduse de autoritățile locale. Universitatea de Stat din Moldova ar putea începe pregătirea specialiștilor în aviație. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au prezentat conceptul modului de pregătire profesională pentru studenți intitulat Introducerea în aviația civilă. Documentul a fost prezentat în cadrul unei întrevederi a conducerii Autorității Aeronautice Civile cu rectorul Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara. Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de apropiere a mediului academic de domeniul aviației civile și de familiarizare a studenților cu perspectivele profesionale oferite de sectorul aviatic. Pe termen lung, colaborarea poate contribui la formarea specialiștilor care vor răspunde nevoilor actuale și viitoare ale aviației civile din Republica Moldova. Odată cu începutul sezonului de recoltare a ciupercilor sălbatice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează populația asupra riscurilor de intoxicație și recomandă evitarea ciupercilor procurate în locuri neautorizate. Potrivit ANSA, una dintre principalele probleme este confundarea speciilor comestibile cu cele otrăvitoare. Unele ciuperci toxice pot avea un aspect asemănător celor comestibile, iar identificarea lor corectă necesită cunoștințe specializate. Aspectul ciupercii nu reprezintă o garanție că aceasta este sigură pentru consum. Un alt risc îl reprezintă comerțul neautorizat. Ciupercile vândute pe marginea drumurilor, în intersecții sau în alte locuri neamenajate nu oferă garanția că au fost verificate și că respectă cerințele de siguranță alimentară. Circulația transportului pe strada Gheorghe Asache din Chișinău este suspendată pe timp de noapte în perioada până pe 7 octombrie, în legătură cu lucrările de restabilire a carosabilului. Restricțiile vizează mai multe sectoare ale străzii, iar circulația unor rute de troleibus este modificată temporar. În această noapte, dar și noaptea de 6 spre 7 octombrie, între orele 21 și 5:30 de minute dimineața, circulația pe strada Asache va fi restricționată pe segmentul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va putea circula până la ora 22:30 de minute. Primăria Chișinău recomandă șoferilor să evite pe cât posibil segmentul indicat pe durata lucrărilor și să respecte regulile de circulație rutieră. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comraci, până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Gloden și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Viva Moldova!
5: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
6: Этой осенью веселись, радуйся и отправляйся в захватывающее приключение с компанией друзей Ice Age. Это эпохальная коллекция. Собери их всех прямо сейчас в Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Open News. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apă a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate ieri dimineața în cadrul monitorizării zilnice desfășurată pe durata stării de urgență. Anterior, autoritățile au avertizat că pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se va menține scurgerea redusă apei. Pe Prut, scurgerea va fi cel mult 30% din valorile medii lunare multianuale din sectorul Criva Costești, unde este instituit cod portocaliu. Pe sectorul Costești-Brânza este valabil cod galben cu o scurgere de 30-40%. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care planifică o călătorie în această țară au fost avertizați despre condițiile meteorologice dificile de pe litoralul mediteranean. Agenția Meteorologică de Stat din Spania a emis cod roșu de pericol din cauza precipitațiilor abundente și furtunilor puternice. Avertizarea vizează mai multe zone de pe litoralul mediteranean al Spaniei, unde există risc de inundații și alte consecințe ale vremii nefavorabile. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor aflați deja în Spania, celor care tranzitează țara sau care planifică o călătorie, să evite zonele afectate de inundații și să respecte eventualele restricții introduse de autoritățile locale. Ucraina intenționează ca până la sfârșitul anului să asigure cu adăposturi mobile toate punctele de trecere a frontierei cu Polonia, România și Republica Moldova. Despre acest lucru a declarat prim-adjunctul ministrului ucrainean pentru reconstrucție, Sergei Dercaci. Potrivit oficialului Uniunii Europene, va contribui la finanțarea achiziției adăposturilor. Totodată, ritmul în care acestea vor putea fi instalate depinde, între altele, de capacitatea producătorilor ucraineni. El a explicat că fabricarea adăposturilor necesită timp, pentru că în prezent există un număr mare de obiective din Ucraina care au nevoie de astfel de construcții. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra pericolului intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada producerii vinului de casă. Gazul emanat în timpul fermentării mustului poate deveni periculos, în special atunci când procesul are loc în spații închise și insuficient de ventilate. Pentru prevenirea tragediilor, salvatorii desfășoară în această perioadă acțiuni de informare în gospodăriile din țară, explicând oamenilor principalele reguli care trebuie respectate în timpul fermentării vinului. În satul Recoveț, din raionul Soroca, de exemplu, unde producerea vinului de casă este o practică răspândită, localnicii spun că una dintre cele mai importante măsuri este evitarea fermentării în încăperi închise. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru încălzire rapidă, confort discret și eficiență energetică maximă. Iar prin funcția de voice control, totul devine incredibil de simplu. Cu Hoshi economisești. AviClima, soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe aici. Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
0: Record Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care planifică o călătorie în această țară au fost avertizați despre condițiile meteorologice dificile de pe litoralul mediteranean. Agenția Meteorologică de Stat din Spania a emis cod roșu de pericol din cauza precipitațiilor abundente și furtunilor puternice. Avertizarea vizează mai multe zone de pe litoralul mediteranean al Spaniei, unde există risc de inundații și alte consecințe ale vremii nefavorabile. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor aflați deja în Spania, celor care tranzitează țara sau care planifică o călătorie, să evite zonele afectate de inundații și să respecte eventualele restricții introduse de autoritățile locale. Universitatea de Stat din Moldova ar putea începe pregătirea specialiștilor în aviație. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au prezentat conceptul modului de pregătire profesională pentru studenți intitulat Introducerea în aviația civilă. Documentul a fost prezentat în cadrul unei întrevederi a conducerii Autorității Aeronautice Civile cu rectorul Universității de Stat din Moldova, Otilia Dandara. Discuțiile s-au concentrat asupra posibilităților de apropiere a mediului academic de domeniul aviației civile și de familiarizare a studenților cu perspectivele profesionale oferite de sectorul aviatic. Pe termen lung, colaborarea poate contribui la formarea specialiștilor care vor răspunde nevoilor actuale și viitoare ale aviației civile din Republica Moldova. Odată cu începutul sezonului de recoltare a ciupercilor sălbatice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează populația asupra riscurilor de intoxicație și recomandă evitarea ciupercilor procurate în locuri neautorizate. Potrivit ANSA, una dintre principalele probleme este confundarea speciilor comestibile cu cele otrăvitoare. Unele ciuperci toxice pot avea un aspect asemănător celor comestibile, iar identificarea lor corectă necesită cunoștințe specializate. Aspectul ciupercii nu reprezintă o garanție că aceasta este sigură pentru consum. Un alt risc îl reprezintă comerțul neautorizat. Ciupercile vândute pe marginea drumurilor, în intersecții sau în alte locuri neamenajate nu oferă garanția că au fost verificate și că respectă cerințele de siguranță alimentară. Circulația transportului pe strada Gheorghe Asache din Chișinău este suspendată pe timp de noapte, în perioada până pe 7 octombrie, în legătură cu lucrările de restabilire a carosabilului. Restricțiile vizează mai multe sectoare ale străzii, iar circulația unor rute de troleibus este modificată temporar. În această noapte, dar și noaptea de 6-7 octombrie, între orele 21 și 5:30 de minute dimineața, circulația pe strada Asache va fi restricționată pe segmentul dintre străzile Miorița și Panhalipa. Transportul public va putea circula până la ora 22:30 de minute. Primăria Chișinău recomandă șoferilor să evite pe cât posibil segmentul indicat pe durata lucrărilor și să respecte regulile de circulație rutieră. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Gloden și Bolt. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Promo! Asculte Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
5: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 107.

0: din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care asigură alimentarea cu apă a 11 localități, inclusiv orașul Leova. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, autoritățile au fost sesizate ieri dimineața în cadrul monitorizării zilnice desfășurată pe durata stării de urgență. Anterior, autoritățile au avertizat că pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se va menține scurgerea redusă apei. Pe Prut, scurgerea va fi cel mult 30% din valorile medii lunare multe anuale din sectorul Criva-Costești, unde este instituit cod portocaliu. Pe sectorul Costești-Brânza este valabil cod galben cu o scurgere de 30-40%. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care planifică o călătorie în această țară au fost avertizați despre condițiile meteorologice dificile de pe litoralul mediteranean. Agenția Meteorologică de Stat din Spania a emis cod roșu de pericol din cauza precipitațiilor abundente și furtunilor puternice. Avertizarea vizează mai multe zone de pe litoralul mediteranean al Spaniei, unde există risc de inundații și alte consecințe ale vremii nefavorabile. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor aflați deja în Spania, celor care tranzitează țara sau care planifică o călătorie, să evite zonele afectate de inundații și să respecte eventualele restricții introduse de autoritățile locale. Ucraina intenționează ca până la sfârșitul anului să asigure cu adăposturi mobile toate punctele de trecere a frontierei cu Polonia, România și Republica Moldova. Despre acest lucru a declarat prim-adjunctul ministrului ucrainean pentru reconstrucție, Sergei Dercaci. Potrivit oficialului Uniunii Europene, va contribui la finanțarea achiziției adăposturilor. Totodată, ritmul în care acestea vor putea fi instalate depinde, între altele, de capacitatea producătorilor ucraineni. El a explicat că fabricarea adăposturilor necesită timp, pentru că în prezent există un număr mare de obiective din Ucraina care au nevoie de astfel de construcții. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra pericolului intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada producerii vinului de casă. Gazul emanat în timpul fermentării mustului poate deveni periculos, în special atunci când procesul are loc în spații închise și insuficient de ventilate. Pentru prevenirea tragediilor, salvatorii desfășoară în această perioadă acțiuni de informare în gospodăriile din țară, explicând oamenilor principalele reguli care trebuie respectate în timpul fermentării vinului. În satul Recoveț, din raionul Soroca, de exemplu, unde producerea vinului de casă este o practică răspândită, localnicii spun că una dintre cele mai importante măsuri este evitarea fermentării în încăperi închise. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Gloden și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 170.

0: Radio.
1: Reclamă. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Viva Moldova!
1: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la Mol Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк. Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии, Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

mii la ora 3. Bună ziua, lumea frumoasă! Este ora 3, începe dialog pe TikTok. Cristina Platon sunt, ca de obicei, de luni până vineri aici la Record Dance Radio. Și ce facem noi în aceste două ore? Vorbim mult, citim multe mesaje, comunicăm într-un spațiu absolut deschis acolo pe canalul nostru de TikTok. Iar pentru cei care nu folosesc TikTok-ul, nu uitați că avem pagina de Telegram mereu activă, unde aștept pozele voastre să-mi dați poze din weekend. Vreau să văd ce ați făcut în acest weekend minunat. Apropo, nu pot să nu spun că astăzi este ziua profesorilor, așa că hai să felicităm toți pedagogii, toți dascălii care servesc cu plăcere meseriei de a ne face mai buni pe noi, pe copiii noștri, care au făcut cândva pe părinții noștri, așa că hai, câte un la mulți ani, profesor!

tare mult de Meet cu noi. Voldance, privit, privit Ucraina. Salutări și așa, cui recordsmenilor de la Real Madrid fan. Da, uite că Costel a dat o poză pe canalul de Telegram. Vă spun că este un video dintr-un Reels și nici de cum nu susținem consumul de alcool, care dăunează absolut grav sănătății dumneavoastră, și nu uitați că o cantitate de alcool sigură nu există. Avem poze de la Serghei, care face la rotisor un porcușor. Jora, ca de obicei, poza, nu știu de ce n-a mai dat-o cu degetul pe guriță. Salut de la Ion Țurcan Johnny, care ne dă poze. Andrei Gogu e cu noi. Salutare din nou, comunitate, ascultăm în continuare. Dobrý deň, čekam s vami, sem хорошего дня от Каляна Бугора. Ina Paraștiu cu noi, te pup, draga noastră. O salutăm și pe Alfina, salutări lui Maxim și Gicu din Dublin. Salut de la Bălți, Grigore Roșca ne salută. Pe cine n-am ascultat? Și pe Andrei Moran.

uneori chiar mai mult decât. Așa că la mulți ani tuturor pedagogilor și pentru doamna Pânzaru. Hai și voi, și voi cu mesaje pentru profesorii voștri, faceți o înregistrare a videoului și transmiteți-le un video, cred că se vor face tare bucuroși de acest

Vipera Drăgălaș. Este Vipera, este Ina, Iana. Așadar, сегодня праздник. Спор la treabă la Bricklayerii din Northampton și mie o zi frumoasă. Mulțumesc tare, tare mult. Gaica. Mă asemăn cu Gaica aia din Chip și Dale. Așa, oi, ne crașe radio. Prei mai movaș dosvid, deacu, dacă am citit corect. Bună ziua, Record și Criste, pup. Și te iubesc, zice Tiana Niușa Queen. Mersi tare mult.

să o felicit și pe diriginta mai nouă a fiicemele clasa 5-a, doamna La Panta. Se doresc multă, multă răbdare cu acești prichindei pe care i-a luat micuți din cursul primar și uite că o să-i ducă în viața mare. Așa că pedagogii sunt cumva ceilalți părinți care au grijă de copiii noștri, cât noi suntem la

Cehia e cu noi. Hai, dragilor, vreau să-mi dați mesaj de felicitare pentru pedagogul care v-a rămas în minte, care v-a învățat ceva bun în viața asta, cu nume, cu prenume, să facem numele lor auzite.

la toți recordiștii. Salut Cris de la Sergiu Passat. Grișa și Rodica e curat de record. Privet, izrăsiat, good man. O făți glăzană, proti spie cineva. Felicitări cu ziua profesorului de la Mihai Bucucci. Bună de la Ion Tudorica. Hai!

salută pe toți recordsmeni, imobile ne salută. Pentru Barbă Neagră, best teacher in the world. Da, Dumnezeu să o odihnească. Uite că Barbă Roș e numele profesoarei Ieve mele și aici e Barbă Neagră. Băi, ce nume frumos avem noi în Republic of Moldova. Privet, ați Slavica Stoină, vă salut de la Tălănești. Coropceni, vă ascultăm cu drag, mersi. Petru Cobișenco, da, pe cine? Privet, Mica Motă, că zic, da. Hai, hai, vreau mesaje cu numele profesorilor voștri, pentru că odată vorbeam noi despre primarii din sate. Mi-ați dat 1 milion de nume de primari. Ia să vă țineți

Vitalii Bucur ne salută din Irlanda, din Franța ne salută Mica, salută tuturor profesorilor de la mobilă. Profesoara a Candy Melly era Leona Răilan. Ziceți-mi școala în care ați învățat, satul, localitatea, orașul în care ați învățat și cum o chema pe profesoara voastră. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией.

cu multe mesaje. De exemplu, Vladimir nu înțeleg de ce vrea ca eu să-i fac cadou iubitei lui Vilulea. O iubește enorm, dar eu să-i fac cadouri. Vadimaș, pleci după flori și cadou, eu doar

Ascultătorul este cel care te face să crească două idei acolo unde există doar una, zice Nicolas. Am învățat în gimnaziul numărul 42, orașul Codru, municipiul Chișinău, zice Candy Melly. Felicitări pentru cei mai buni profesori și părinți din, prin coincidență, Vladimir și Silvia Cibotaru, scrie Troia. Salut pentru Elizaveta Bantus, care se duce spre Sângerei. Satul Chișinău, școala numărul 20, acum liceu teoretic Alexandru Ioan Cuza. Doamna Natalia Răilean, Ivan Anatolievici, ne scrie. E satul. Satul Chișinău. Care, măi, sat? Deci Ioan Cuza aici la Botanica, direct lângă noi, da? Care vrea să-și mai salute pedagogul? Între timp avem lui Vlad și Vitalie, salut! Prima învățătoare, strata Tenco Ludmila, o felicită Vitalie, bucur pe ea. Salutare de la Pavel Cojocaru, Maria Gheorghe, satul Sociteni. Ai, hai să văd încă cineva a fost pedagogi. Ivan Anatolievici te salută, da? Ai, la poșta veche Ioan Cuza, am înțeles. Salutare de la Ion pentru Vasea Îndrăgostitul. I like your t-shirt. Ia zic să intrați cu toții să vedeți ce tricou am eu cu Garfield. Nu l-ați mai văzut de mult, nu?

citesc în chirilică, mi-e mai greu să citesc decât în română. Ivan Boico scrie: salutare mămoșii, Țâplețeștiu vă salută, vă rog o salutare pentru Emerciuc Lidia Stepanovna din Țâplețești, prima mea profesoară și prima profesoară a surorii mele mai mare, vă ascultă mereu. Hai că am putut! Prima profesoară Popanina Gheorghevna, gimnaziul Mihai Eminescu de la Telenești, spune Olesea Cotruță. Cu ocazia zilei profesorului transmit cele mai sincere, de la mesaj vine de la Chris Kentian Pruteanu. Cu ocazia zilei profesorului transmit cele mai sincere felicitări mamei mele, Elena Pruteanu. Îți mulțumesc pentru dedicarea, răbdarea și dragostea cu care îi duci și inspiri generații de elevi. Îți doresc multă sănătate, bucurii și cât mai multe realizări. Sunt mândru de tine și îți mulțumesc pentru tot ce faci. Postscriptum, mama mea a fost prima mea învățătoare în clasele 1-a, 4-a. Wow, iarăși eu. Iarăși

Apropo, ea e cea care mă ajută uneori, să știți că din videourile mele, rizurile alea, Roboada Neagră am luat-o de la ea și când i-am dat-o înapoi am zis să trebuiască doar soții pentru mine, pentru rizurile mele. Te pup, draga mea vecină, să știți că am noroc de niște vecini minunați, o cunosc de când eram mică. Ei tot pe au fost un fel de profesori în viața asta și le mulțumesc fiecăruia în parte. Tatiana, țuluiu! Salutări de la Vasile Moleșteanu, Vadimaș, scrie să tapăm, bună seara din satul Mișovca de la Sanea. Sanea Ionițel, salut! Salut ție și colegului meu, Caraba Dumitru, zice Vadim Bojoreanu. Așa, ce mai era? Bună ziua, lumea frumoasă, Ileana Cosânzeana, ziua profesorului astăzi, știi, m-am felicitat. Am avut și eu o profesoară de educație muzicală, de cor, Anastasia Banariuc, îi urez sincere felicitări. Așa, ce arată pe tricou, acuși vă arăt. Could you be the one to call when I lose control?

0: Reanu. Așa, nu mai sunt eu obosită de voi și niciodată nu o să fiu. Am atâta dispoziție și energie că vreau să împart cu voi. Mergem în știri.
1: Salariile din sectorul educației au crescut de peste două ori în ultimii 6 ani în Republica Moldova. În același timp, numărul cadrelor didactice din țară continuă să scadă. În perioada 2019-2020-2025-26, numărul acestora s-a redus cu 7,7%, de la 35.600 la aproape 33.000 de persoane. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în învățământul primar și secundar general. Majoritatea cadrelor didactice din Moldova sunt femei, în timp ce bărbații reprezintă doar 17% din total. Între timp, majorarea salariilor cadrelor didactice, anunțată pentru 1 septembrie 2026, nu a avut loc. Guvernul a amânat-o pentru 1 ianuarie. Până atunci, profesorii beneficiază de plăți compensatorii de 1.000 de lei net pe lună, timp de 4 luni, ceea ce înseamnă un total de 4.000 de lei pentru o normă didactică completă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra pericolului intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada producerii vinului de casă. Gazul emanat în timpul fermentării mustului poate deveni periculos, în special atunci când procesul are loc în spații închise și insuficient de ventilate. Pentru prevenirea tragediilor, salvatorii desfășoară în această perioadă acțiuni de informare în gospodăriile din țară, explicând oamenilor principalele reguli care trebuie respectate în timpul fermentării vinului. În satul Recoveț, din raionul Soroca, de exemplu, unde producerea vinului de casă este o practică răspândită, localnicii spun că una dintre cele mai importante măsuri este evitarea fermentării în încăperi închise. Republica Moldova a urcat 6 poziții în clasamentul mondial al inovării și ocupă locul 68 din 139 de economii analizate în ediția 2026 al Indicelor Global al Inovării, elaborat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Țara a revenit totodată în categoria economiilor care obțin performanță de inovare peste nivelul așteptat raportat la gradul lor de dezvoltare economică. Cu un scor de 30,3 puncte, Republica Moldova se clasează pe poziția 68 la nivel mondial, față de locul 74 ocupat în ediția precedentă. În grupul celor 35 de economii cu venituri medii superioare, țara ocupă poziția 15. Situația este însă diferită la nivel european. Republica Moldova se află pe locul 35 din 39 de economii din regiune și înregistrează rezultate sub media europeană la toți cei 7 piloni analizați de indice. China intenționează să acorde sprijin pentru construirea a 4 noi centrale fotovoltaice în Republica Moldova și să contribuie la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Acest lucru a fost declarat de către ambasadoarea Chinei la Chișinău, Dong Jihua. Potrivit acestuia, în iulie 2026, o misiune tehnică pregătitoare de cercetare din China a vizitat Republica Moldova și a purtat negocieri cu instituțiile de stat privind proiectele de asistență. Ambasadoarea a precizat că partea chineză este pregătită să colaboreze cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapid acestor proiecte. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Andrei ne dă și el poza de... poza așa, ca la... ca, cum, facem apelul, ca la școală, da? Multă sănătate profesorilor de la gimnaziul Eleonora Romanescu. Am mai zis, sincere felicitări cu ziua profesorului, special surorii mele, Tatiana Baltaga, învățătoare de clasele primare, succes în continuare. Da, poza a fost din Germania, de la Andrei Deutschland, care pleacă acasă la muncă.

flori, nu. Măi, oameni buni, eu mă temeam de chestia asta de care am scris-o pe foaie foarte tare, mă temeam. Chiar și imaginea de profesor este cu chestia asta în mână.

Salutare China! Deci încă din China, am avut din China ascultători, am avut din Coreea, din Japonia, am avut Amina Lori. Salutare! N-am avut, deci noi, nu cureacă, nu nici arătătorul, bastonul, nu pixul roșu. Deci întrebam ce e pe masa pedagogului. Altceva!

imaginea unui pedagog nu e că mereu e cu un pucioc, cum îi spuneam noi, de chei. Doamna Pânzar, na, noi am trecut în perioada în care tare mult respectam pedagogii și era ok. Ea nu, doamne ferește, niciodată n-a avut agresiune. Dar câteodată așa, special, când arunca cu cheile noi, toată galiorca se liniștea. Ok, eu stăteam în prima bancă pentru că eram foarte scundă, eram foarte mărunțică. Dar cei din spate care făceau gălăgie mai aninau așa câte o chestie de aia, o legătură de chei. Și mă uit acum pe TikTok tare mulți care...

0: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bara 2, Chișinău, 060 70 50 50.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Корнет, ка дубичай, айж делим по навинер, дуар, штий. Привет, успел соскучиться, говорил нам, говорит нам Денис. Deci tuturor le place piesa asta, Moving Through the Sun. Să înțeleg că asta e în topul ascultărilor noastre acum. Așa, if you

mulți ani de ziua profesorilor, cumnatelor mele, Ana, Valentina și socrilor Mihai și Ioana. Vă dorim din suflet multă sănătate, răbdare, bucurii și împliniri. Să aveți parte de respect, recunoștință și multe satisfacții în această frumoasă meserie. Ei, Taniușa, dacă vrei să faci înregistrare de ecran, să-mi zici și o să mai citesc.

școli scoase la printer, că făceam Xerox în toată ziua. Ia-o în perioada când încă nu aveai acces la Xerox. Când nu era Xerox, când nu aveam accesul. Nu e permisul la bibliotecă, dar ar fi fost o variantă bună, că ar

Как прошли выходные, întreabă лумea. Дака вы есть curios, вы зик. Am fost sâmbătă la... Am dus fetița mea la Caia Canoi. Am fost și m-am tuns. Am făcut cumpărături pentru casă. Iar duminica am jucat în spectacol la Odeon, la ferma animalelor. Și vă aștept în fiecare duminică din octombrie la spectacol. Salut din Islanda pentru Cerevatov Nicolae. Salut Moldova, Alexa.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kilogramul și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
5: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întrebi. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
6: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vode 26. Mașina visurilor tale începe aici.
10: Promo!
9: Ascultă Wake Up-erii de dimineață, de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
11: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

săptămâni. Săptămâna începe cu multe inițiative, dar nu toate luptele merită purtate. La muncă apare o situație în care trebuie să alegi între a demonstra că ai dreptate și a obține ce vrei. În dragoste cineva poate deveni mai direct decât te aștepți. Joi și vineri sunt zilele bune pentru bani și negocieri.

trei cumpărături pentru că merit. Weekendul aduce o invitație sau o întâlnire plăcută. Gemeni, telefonul devine personaj principal. Mesaje, telefoane, invitații și informații care circulă repede. Profesional poți afla ceva care îți schimbă planul inițial. În iubire nu încerca să citești printre rânduri, întreabă direct.

să nu devii serviciul clienți al tuturor. Banii, atenție la cheltuieli mici și dese, adică nu cheltuim lei prea mult. Leu, ai magnetism și se vede, o idee pe care ai avut-o mai demult poate primi în sfârșit atenție. În dragoste, cineva poate încerca să-ți atragă atenția într-un mod destul de transparent. Miercuri și joi sunt zile excelente pentru apariții publice, prezentări și conversații importante.

este un gest mic, spune mai mult decât o declarație mare. Trecem la balanțe. Ia să vedem, Taniușa e pe loc. E perioada ta de recalibrare. Cineva poate reveni cu o propunere, un mesaj sau o explicație. Nu te grăbi să răspunzi doar pentru că celălalt s-a hotărât. Financiar poți avea o veste bună sau o oportunitate de câștig. Weekendul e foarte bun pentru flirt. Hey, it's been too long. 5 days on the freeway. Scorpion, intuiția ta funcționează aproape ca un detector de minciuni, da, scorpionilor? Dacă ceva nu-ți miroase bine, verifică înainte să tragi concluzii. La muncă poți primi o responsabilitate nouă. În iubire, pasiunea crește, dar și gelozia poate apărea dacă cineva joacă teatru. Adică eu joc teatru, lăsați geloziile. Săgetător, ai nevoie de mișcare, oameni și ceva care să te scoată din rutină. O invitație spontană poate deveni una din cele mai bune întâmplări ale săptămânii. Profesional, nu spune da înainte să afli toate condițiile. Capricorn, săptămâna este despre rezultate concrete. Ceva la care ai lucrat începe să dea semne că merită efortul. În relații însă trebuie să cobori puțin garda. Nu orice discuție este o negociere.

relaxator apare o idee neobișnuită, exact genul care îți place, poate avea legătură cu munca, un proiect creativ sau o colaborare. În dragoste cineva poate fi atras tocmai de faptul că nu ești ușor de descifrat. Și trecem la peștișori. Săptămâna începe mai sensibil, dar se luminează pe parcurs. O persoană îți poate face o surpriză sau îți poate spune ceva ce a ținut pentru ea. Profesional, nu subestima valoarea, există cineva care observă mai mult decât îți spune.

0: multe deja, нас больше не любят. Иван Анатольевич, Кики, pe toți, absolut, Vipera, pe toată lumea, toți ascultătorii noștri sunt cei mai dragi oameni. Dar pe cine altcineva?
1: Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila,

0: Mergem în știri.
1: Record News. Ziua Națională a Vinului s-a desfășurat în condiții de ordine și siguranță, au comunicat polițiștii moldoveni. Timp de două zile, piața Marea Adunării Naționale a fost vizitată de circa 100.000 de persoane din Moldova și de peste hotare. Sâmbătă, evenimentul a fost vizitat de circa 55.000 de persoane, iar duminică de circa 45.000, anunță poliția. Totodată, organele de drept au mulțumit cetățenilor pentru comportamentul responsabil și respectarea recomandărilor oamenilor legii, precum și angajaților care au asigurat ordinea publică, au reglementat circulația rutieră și i-au informat pe vizitatori. Președinta Maia Sandu a venit astăzi cu un mesaj de felicitare în contextul marcării Zilei Profesorului. Maia Sandu:
2: am crescut într-o familie în care am văzut de aproape ce înseamnă munca unui profesor. Mama mea a fost profesoară timp de 45 de ani. Știu cât de muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare și energie cere această muncă. Rezultatele copiilor noștri sunt și rezultatele dumneavoastră. Anul acesta, 114 absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat, iar rata de promovare a crescut.
1: În Republica Moldova, Ziua Profesorului a fost aliniată la calendarul internațional în anul 1994, atunci când guvernul a decis ca sărbătoarea să fie marcată anual pe data de 5 octombrie, odată cu Ziua Mondială a Educației instituită de UNESCO. Până în acel moment, dar și în perioada sovietică, cadrele didactice erau omagiate în prima duminică a lunii octombrie. În prezent, această zi este marcată în toate instituțiile de învățământ din țară, prin festivități, mesaje de felicitare și activități organizate de ELET, fiind un prilej anual de a recunoaște rolul fundamental al dascălilor în formarea societății. În Republica Moldova, în acest an de studii, aproape 33.000 de cadre didactice activează în instituțiile de învățământ general. Salariile din sectorul educației au crescut de peste două ori în ultimii 6 ani în Republica Moldova. În același timp, numărul cadrelor didactice din țară continuă să scadă. În perioada 2019-20, 2025-26, numărul acestora s-a redus cu 7,7%, de la 35.600 la aproape 33.000 de persoane. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în învățământul primar și secundar general. Majoritatea cadrelor didactice din Moldova sunt femei, în timp ce bărbații reprezintă doar 17% din total. Între timp, majorarea salariilor cadrelor didactice, anunțată pentru 1 septembrie 2026, nu a avut loc. Guvernul a amânat-o pentru 1 ianuarie. Până atunci, profesorii beneficiază de plăți compensatorii de 1.000 de lei net pe lună, timp de 4 luni, ceea ce înseamnă un total de 4.000 de lei pentru o normă didactică completă. Poșta Moldovei anunță suspendarea pe perioadă nedeterminată a recepționării și expedierii tuturor categoriilor de trimiteri poștale internaționale către Australia. Măsura vizează trimiterea de MS-uri, colete și poșta de scrisori. Instituția precizează că despre reluarea serviciilor către Australia va informa suplimentar prin intermediul canalelor sale oficiale. Deocamdată, Poșta Moldovei nu a precizat motivul țistării serviciilor. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

multe mesaje frumoase. Bună, Cristina, un început de săptămână cât mai frumos și liniștit de la Natalie. Iar Iana zice că să fie sănătoși părinții ei care au fost toată viața profesori, Victor Curghiș și Svetlana Vieru, da? Iubește tare mult Iana, să-ți fie sănătoși părinții. Mai era un mesaj: privet Приднестровью, мы одна семья. Я бы сказала, даже мы одна страна. Salutare la toată lumea, vreau să felicit toți profesorii și îndeosebi fata mea cu ziua de naștere. De la Viorica Lepșocova vine mesajul. Așa, ce mai era vreun mesaj pe care mi-a scăpat?

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: viață și 5 ani garanție. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на micob.md.
1: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

A revenit aici, era Minguța, mersi pentru cuvintele frumoase. Dar cineva a spus că te mă uit, da famin. Zic, Cristinca, da faminca. Ne salută cu drag și Nuța, joc, jos pălăria pentru atmosferă. Mersi mult, Nicolae întreabă de unde atâta energie. Mai, mersi, asta, că am dansat un pic, că am dansat un pic. Alexandru, nu putem să punem piesa pe

datorită vouă, dragilor, de luni am zis să mă duc la sală, fie ce-o fi, și gata, dar eu dacă intru în joc, nu mă dau o bătută. Sunt un om foarte perseverent. Apropo, eu cred că e o calitate de-a mea, dacă m-am apucat, fac lucruri până la urmă. Și apropo, sunt foarte punctuală și dacă m-am apucat de sală, m-am pus și la regim, așa că mulțumesc, am dat 2 kg jos exact într-o săptămână. Știu că e doar apa la început, dar eu, per general, trebuie să dau 3-4, nu mai mult.

inspirați voi și mă bucur că și eu pot să vă inspir. Ia să-mi ziceți dacă vă inspir sau nu. E un fel de laudă măgură, știi, parcă aș aștepta de la voi să mă laudați. Asta e, eu sper că noi aici la radio nu doar vorbim, dar ne și automotiv, ne motivăm. Are și un scop educativ live-ul ăsta, oricât de nivel de prietenie n-ar fi între noi, dragilor. Consider că totuși învățăm unul de la celălalt, ne încărcăm, de exemplu, eu mă încarc de la voi.

Maduc, Maduc, dragilor, sper că toți s-au abonat pe canalul nostru de TikTok. Am fost într-un număr foarte mare, mă bucur foarte mult că de la o luni știți că noi la Record vă așteptăm aici. Exact cum o fac colegii mei de la 7 la 11, Wake Up Ready de luni până vineri. Eu sunt aici alături de voi de luni până vineri, de la 3 la 5, două ore în care ne străduim cel puțin să vă încărcăm seara cu energie, să vă mișcăm pulsul prin vene. Mersi tuturor care au fost astăzi alături de mine. Eu sunt nevoită să vă zic pa-pa, dar vă dau întâlnire mâine, la sigur, cu și mai multă energie. Mâine e zi de marți, știți că marți e ziua în care eu azi e așa, de început. Marți e ziua mea de energie. Ia să vedeți dacă așa a fost în chat astăzi, ce se întâmplă mâine. Vă pup pe suflete, pupici cu sclipici. Până mâine!

0: Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Salariile din sectorul educației au crescut de peste două ori în ultimii 6 ani în Republica Moldova. În același timp, numărul cadrelor didactice din țară continuă să scadă. În perioada 2019-2025-26, numărul acestora s-a redus cu 7,7%, de la 35.600 la aproape 33.000 de persoane. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în învățământul primar și secundar general. Majoritatea cadrelor didactice din Moldova sunt femei, în timp ce bărbații reprezintă doar 17% din total. Între timp, majorarea salariilor cadrelor didactice, anunțată pentru 1 septembrie 2026, nu a avut loc. Guvernul a amânat-o pentru 1 ianuarie. Până atunci, profesorii beneficiază de plăți compensatorii de 1.000 de lei net pe lună, timp de 4 luni, ceea ce înseamnă un total de 4.000 de lei pentru o normă didactică completă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra pericolului intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada producerii vinului de casă. Gazul emanat în timpul fermentării mustului poate deveni periculos, în special atunci când procesul are loc în spații închise și insuficient de ventilate. Pentru prevenirea tragediilor, salvatorii desfășoară în această perioadă acțiuni de informare în gospodăriile din țară, explicând oamenilor principalele reguli care trebuie respectate în timpul fermentării vinului. În satul Recoveț, din raionul Soroca, de exemplu, unde producerea vinului de casă este o practică răspândită, localnicii spun că una dintre cele mai importante măsuri este evitarea fermentării în încăperi închise. Republica Moldova a urcat 6 poziții în clasamentul mondial al inovării și ocupă locul 68 din 139 de economii analizată în ediția 2026 al Indicelor Global al Inovării, elaborat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Țara a revenit totodată în categoria economiilor care obțin performanță de inovare peste nivelul așteptat raportat la gradul lor de dezvoltare economică. Cu un scor de 30,3 puncte, Republica Moldova se clasează pe poziția 68 la nivel mondial, față de locul 74 ocupat în ediția precedentă. În grupul celor 35 de economii cu venituri medii superioare, țara ocupă poziția 15. Situația este însă diferită la nivel european. Republica Moldova se află pe locul 35 din 39 de economii din regiune și înregistrează rezultate sub media europeană la toți cei 7 piloni analizați de indice. China intenționează să acorde sprijin pentru construirea a 4 noi centrale fotovoltaice în Republica Moldova și să contribuie la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Acest lucru a fost declarat de către ambasadoarea Chinei la Chișinău, Dong Jihua. Potrivit acestuia, în iulie 2026, o misiune tehnică pregătitoare de cercetare din China a vizitat Republica Moldova și a purtat negocieri cu instituțiile de stat privind proiectele de asistență. Ambasadoarea a precizat că partea chineză este pregătită să colaboreze cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapide acestor proiecte. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
15: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
4: Машина дорита, поте фиата. Акум, фара гаж и фара примарата. Аплика директ ла партенери Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц? Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Viva Moldova!
10: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
11: Promo! Asculte Wake Up-erii de dimineață, de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
12: Record. Promo. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
13: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Ziua Națională a Vinului s-a desfășurat în condiții de ordine și siguranță, au comunicat polițiștii moldoveni. Timp de două zile, piața Marea Dunării Naționale a fost vizitată de circa 100.000 de persoane din Moldova și de peste hotare. Sâmbătă, evenimentul a fost vizitat de circa 55.000 de persoane, iar duminică de circa 45.000, anunță poliția. Totodată, organele de drept au mulțumit cetățenilor pentru comportamentul responsabil și respectarea recomandărilor oamenilor legii, precum și angajaților care au asigurat ordinea publică, au reglementat circulația rutieră și i-au informat pe vizitatori. Președinta Maia Sandu a venit astăzi cu un mesaj de felicitare în contextul marcării Zilei Profesorului. Maia Sandu:
1: am crescut într-o familie în care am văzut de aproape ce înseamnă munca unui profesor. Mama mea a fost profesoară timp de 45 de ani. Știu cât de muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare și energie cere această muncă. Rezultatele copiilor noștri sunt și rezultatele dumneavoastră. Anul acesta, 114 absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat, iar rata de promovare a crescut.
0: În Republica Moldova, Ziua Profesorului a fost aliniată la calendarul internațional în anul 1994, atunci când guvernul a decis ca sărbătoarea să fie marcată anual pe data de 5 octombrie, odată cu Ziua Mondială a Educației instituită de UNESCO. Până în acel moment, dar și în perioada sovietică, cadrele didactice erau omagiate în prima duminică a lunii octombrie. În prezent, această zi este marcată în toate instituțiile de învățământ din țară, prin festivități, mesaje de felicitare și activități organizate de ele, fiind un prilej anual de a recunoaște rolul fundamental al dascăl în formarea societății. În Republica Moldova, în acest an de studii, aproape 33.000 de cadre didactice activează în instituțiile de învățământ general. Salariile din sectorul educației au crescut de peste două ori în ultimii 6 ani în Republica Moldova. În același timp, numărul cadrelor didactice din țară continuă să scadă. În perioada 2019-20, 2025-26, numărul acestora s-a redus cu 7,7%, de la 35.600 la aproape 33.000 de persoane. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în învățământul primar și secundar general. Majoritatea cadrelor didactice din Moldova sunt femei, în timp ce bărbații reprezintă doar 17% din total. Între timp, majorarea salariilor cadrelor didactice, anunțată pentru 1 septembrie 2026, nu a avut loc. Guvernul a amânat-o pentru 1 ianuarie. Până atunci, profesorii beneficiază de plăți compensatorii de 1.000 de lei net pe lună, timp de 4 luni, ceea ce înseamnă un total de 4.000 de lei pentru o normă didactică completă. Poșta Moldovei anunță suspendarea pe perioadă nedeterminată a recepționării și expedierii tuturor categoriilor de trimiteri poștale internaționale către Australia. Măsura vizează trimiterea de MS-uri, colete și poșta de scrisori. Instituția precizează că despre reluarea serviciilor către Australia va informa suplimentar prin intermediul canalelor sale oficiale. Deocamdată, Poșta Moldovei nu a precizat motivul țistării serviciilor. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
12: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
14: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на Allo.com.
15: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк. Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии и Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
16: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Numărul persoanelor care s-au intoxicat după un eveniment privat organizat într-un local din Florești a ajuns la 63, dintre care 19 sunt copii. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSA. După actualizarea informațiilor în urma anchetei epidemiologice, specialiștii au identificat noi cazuri prin intervievarea persoanelor care au participat la eveniment. Dintre cei afectați, 14 persoane au fost internate în spitale din Florești, Bălți și Chișinău, iar alți pacienți primesc îngrijiri la domiciliu sub supravegherea medicului de familie. Investigațiile de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella la 8 dintre persoanele bolnave. ANSP recomandă persoanelor care prezintă febră, diaree sau vărsături să se adreseze medicului de familie. Cazul a fost făcut public pe 1 octombrie, când autoritățile anunțau 32 de persoane cu stări de rău după participarea la un eveniment. Facturile emise de Premier Energy vor conține, începând din luna octombrie, informații comparative despre consumul de energie electrică. Compania anunță că măsura are scopul de a-i ajuta pe consumatorii casnici să înțeleagă mai bine câtă energie consumă și unde pot face economii. Noua secțiune va fi inclusă în partea de jos a facturii, într-o casetă distinctă și ușor de urmărit. Consumatorii vor putea vedea consumul facturat pentru luna curentă, comparativ cu aceeași luna anului precedent, dar și consumul mediu de referință pentru categoria din care fac parte, urban sau rural. Totodată, factura va prezenta date privind consumul din luna următoare, cele de referință din anul precedent, precum și valoarea medie corespunzătoare categoriei respective. Președintea Maia Sandu a venit astăzi cu un mesaj de felicitare în contextul marcării Zilei Profesorului. Maia Sandu:
1: am crescut într-o familie în care am văzut de aproape ce înseamnă munca unui profesor. Mama mea a fost profesoară timp de 45 de ani. Știu cât de muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare și energie cere această muncă. Rezultatele copiilor noștri sunt și rezultatele dumneavoastră. Anul acesta, 114 absolvenți au obținut media 10 la bacalaureat, iar rata de promovare a crescut.
0: În Republica Moldova, ziua profesorului a fost aliniată la calendarul internațional în anul 1994, atunci când guvernul a decis ca sărbătoarea să fie marcată anual pe data de 5 octombrie, odată cu Ziua Mondială a Educației instituită de UNESCO. Până în acel moment, dar și în perioada sovietică, cadrele didactice erau omageate în prima duminică a lunii octombrie. În prezent, această zi este marcată în toate instituțiile de învățământ din țară, prin festivități, mesaje de felicitare și activități organizate de ele, fiind un prilej anual de a recunoaște rolul fundamental al DASC în formarea societății. În Republica Moldova, în acest an de studii, aproape 33.000 de cadre didactice activează în instituțiile de învățământ general. Salvare miraculoasă. Un bărbat de 32 de ani a fost salvat în această noapte după ce a căzut într-o fântână publică cu apă care se afla la o adâncime de aproximativ 5 metri în orașul Cimișlia, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență. La fața locului au intervenit angajații unității de salvatori și pompieri din Cimișlia, care au efectuat lucrări de extragere la suprafața bărbatului. Acesta nu a avut de suferit grav în urma incidentului și a fost preluat de echipajul medical, fiind transportat la spital pentru investigații. Circumstanțele și cauza producerii incidentului urmează a fi stabilită de organele de resort. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă cu 23 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 24, chiar 25 de grade în sud la Cahul și Comrat și până la 22 de grade în nordul Moldovei, la Glodeni și Bălți. Cer variabil, fără precipitații. Dimineața și seara e încă răcoare, așa că nu te grăbi cu mânica scurtă, ia ceva mai lejer peste tine. Iar dacă vezi soarele la prânz, nu te lăsa păcălit, dimineața și seara toamna își amintește cine este șeful. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liberNews.md.

0: Reclamă.
1: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Реклама.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Un bărbat adevărat știe ce vrea, își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
0: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Интерауто.мд. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
3: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovas ca 7-1.
5: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe aici.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

0: Reclamă. Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

Я суритал и симперджиту, кашуху, бачиду, паниту, мисчапунду.

0: 次は渋谷、お出口は左側です。東急東横線、東急田園都市線、
1: DJ Katana、
0: 地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、地下鉄

は渋谷、お出口は左側です。東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線、地下鉄